0: שינקולילח ריוציח ריארי צ'ופלח, רומל רץ' שק אוכוני צל ווואץ' שובאנו. רומל רץ', הרי תקצ'י מחה כפה איניק אחווינק רץ' רי סנטיאגו, ריארי שוואקוק רימן איחודי אותך. קטקות, הרי תקצ'י שפה ווינק רי, ריארי שוואח ריב, צ'יקיווץ' רימן איחודי אותך, רומל רץ' שריארי, קושיביח ריב צ'יקיווץ' ריפוסים וויקי קוויל. קטקורי, ריאניק אחצ'יק, יחודיו, שוכחרי שקיבנו, שוכחרי שובן ריברנבה, שוואח ריב, צ'יקיווץ' רי איארי, ארצ'מן קילי תחתך. קטקות, הרי תחשאים וילו, שמן אוסתך, איבנק רוק ריסח לחציך, וציך ריוץ לחציך, ריאים כמייך צ'רצ' ריסייפס, צ'יקיווץ' קונוחל ריווינק. וריאת, שיאת חודיו, קטקורי, ריאק אסלמן חרי, מה את חודי אותך, אמן את חודי אותך גבנו, חסקו קויארי, קטצ'קי צ'רימן אה חודי אותך, ארצ'קיק אסלמניק, חצ'ה אה חודיו, ריאוך, אוכה חודיו צ'י ארי תקצ'י, שוחלשי קולוק, אריאוך מן אוכ אחמא קונלבטך, החס רימן אה חודי אותך. קטקות, ריאוך חטם, צ'רי ווינק, מן סוקיל תך רומל צ'קובן ריפישב, שאני שווי רומל ריקוחוניק צ'רי צ'רי חסוס קריסטו. שוכחי ריאוך שוכחון צ'רי צ'רי חסוס קריסטו, אריש כקרק ריסוקיל פריקוחוניק צ'רי צ'רי קריסטו, אמנשת רומל צ'קובן ריפישב, רומל רץ', שמנקות חונרי קוריק ריסוקיל רומל צ'קובן ריפישב. קטקורי, וריאוך שקצקוך ריקסוקיל פריקריסטו, קטקורי, שוכחי ריאוך קורי קמק חסרי עניק אחצ'ק, לפת הניחל קורי ריקריסטו צ'צ'רי קמק, חגי, רומל רץ', וקינג'ק צ'חומול ריחסטק, שריאין שינגוויליך, צ'אינגווירי, שינקוט וויפ, רוק רינומק. רומל רץ', צ'רומל ריפישב, ריאין שינגמק צ'וואץ' ריפישב, ארץ' ריאין ככוחינוק אסלמל רוק רידיוס, ריאין אינק אוצ'ורי ריפבל רוק ריקריסטו. קטקות, מנאינטח קינק אסלמניק, שאני הרי ריקריסטו ככסלמניק פריאין. רינוק אסלמל וצ'נים רי, צ'קו פרי בקילן, קינק אסלמח פרי כוחוניק, שרצ' ריו כוחול רידיוס, צ'שינו לו כוח איך, אשויה ריב רצ' תוקו פסבל נוואץ' אין. ראין מנקינצ'וב תוואץ' ריו סיפניק רידיוס, רומל רצ' וריסוק איל פטינק רוק ריב פישב, מנקות ופטן רי, ריו קמיקל רי קריסטו. גלטס קפיטולו 3. איום, ואיש איש אח גלט, שמן כשינוח ניקטח. הצ'ין שבנאו צ'יוויץ', אריש ככך צ'יוויץ', כשוורטיס השיק איוויץ', ואיש שקוץ צ'יוויץ' רי, וצ'יבל רצ' רי חסוס קריסטו, צ'יקו צ'ורי רי פיבל. ראין, שווי חונחה סוויץ' כינגווח כינגווי תמח צ'יוויץ' רי איש. לרומל רצ' שרי איש, שיבן רי פישב, שגם רי אושלב שייל, און רומל רצ' שרי איש, ששכוחון צ'ץ' ריציך. לצ'ימן כשנוחינתך, ראיש, שנאבה, שמחיך פרי ושלבל, איקה מקרי ככיס פרי בקילל? למנקות ובטן רונוחי ריחי תקטוקוב, ששיקם ראיש? חינה קורי, מנקות ובטן רי, ריחון שכיאו צ'יוויץ' ריטיוש לחושלב של, איקובן תקרי מייבל צ'ישול ראיש, לקובן ורי רומל רצ' שריאיש כיבן רי בישב, און רומל רצ' שריאיש כשכוחון ששריציך? חינה קורי, רי אברהם, שכוחון שרצ' רידיוס, אהורי שחלש שרצ' ריארי, שערגווה ריאוסוק איל. חסצ'יצ'ו בובה ורי, ריווינק שקיקיצ'ה ריקוהוניק, אהרי רי, ריהו כוחול רי אברהם. ריציבה דליק, שוצ'בו שרידיוס, כויין הרי ריסוק איל צ'קצ' רימן איחודי אותך. שחקו רי אוכר שוביך שרצ' רי אברהם, ואוץ לחציך רי.
1: פריאת וי, כי תאוצ'י ישנה כונוכל תך רי אסיוון תינימית.
0: שחקו רי, ריאי הרי, שכיקיצ'ה רי כוחוניק, איתו שיטליק רי, שוק רי אברהם, רי הרי, שיש כוחוניק. כונוכל רי הרי, שכיקיצ'ה וכסלמשיק רי פישב, ככוכי רי ריחונו איצלל פקיווי, רומל רצ'חי וקוביך רי צעיבה תליק.
1: איצל שרש רי הרי, רימן כוכל תרונוכל רי פישב, שצעיבה תליק פרי יבוך רי פישב, הרצ' כובן רי הרי.
0: קטקורי, שרי פישב, מנקוקוך תכון ווינק סוק צ'וואץ' רידיוס, ורי איסק צ'קוואץ' רומל רץ' שרי סוק ווינק קווק אסלמל רי פרי כוחוניק. קטקורי, רי פישאפ, מנפטינק תשס רוק רי כוחוניק, شانه ریگوینق چه کوبان تقری پیشاب ری ریاره کوک اسلمان رومال ری پیشاب ری کریستو شو خلق ری اوخ چواش ری چیل ریچ ری پیشاب ری ریاره شری چلاخ ری پرچ کود قبصه قوش ری اوخ رومال ریچ چه چی با تالیک
1: ایتل ریش ری ریخون چه شکل چوری چه
0: ارچ کوپن کوک ری من ایا خودیو تخ چی رومال ری کریستو خسوس ری تیو چی بل ریچ ری ابرام ای رومال ری کوخونیک کیاتخ چقچ اوخ ری اوشلابشل رچ ری چینیک یا چلاشیک کین سولو واچ چی واچ خی خسری وینق خون تیبانیک بیم کانق چه اوت اوبانیک شپانیک ری اری چه پتینق چی کوک ری وینق من کوچوب تو واچ امان کوت کش چریچ کاتے کوری شبیش ری تق چینیک چریچ ری ابرام اچ کچ ری ری خلیل ری تیباتلیک من کو بیختخ اچ کچ تق ری ری خلیل خنه چه ایک او ایک ای چنه شوی خون کو بیخ چه چخون اوی خال وری کو بیخ اره دی کریستو کتک کوری خری دی نوچو منک این خون چی بدلک بیم کنق چه اوچ او بانک شبن ری دیوس ری بیچاب چه کپی چی اقن که خب سیند خومینق لخو خوناب من که کوین تری کچوب ری اره ای من که کوین تری چه او بیشک چه من اوچ تری چی نیک رومال ریچ چه وات خون اچ بال چی تسویول چری خری پیشاب من پتی نقد چری رومال ری چینیک کته کوری رومال خون چینیک ری دیوس شویاری و تو قب چری چری ابرام شاخه کوری خسو پتان ری پیشاب ری پیشاب خون تیق بال نکوت آرچ کوخی ری مکاخ چی کته کپینا ری ای خلیل ریچ ری چینیک چی بیش کمال ری ایخ پتنیل کچ ری ای انخلیب ای رومال ری چک خون قشل چیخ کته کوری من قد خون قشل تيخري علي تقشي شخون چي وينق كوان واتك اري ديوز شخون چي ديوز روك وري لك كوليلان ري بيشاب شريج تق ريو چينيك ري ديوز من كوليلان تخ رومال ريج چي وات شياج قيج خون بيشاب چي كوينيك كو ياريك اسلمال اسنا كوري چي ريسوك إلك بيروك ري بيشاب كاتي كوت ري تيباتاليك كو تابي خرونوخيل خستق چوشيري ماك ارچ ری چینیک رومال ری کوخونیک چریچ ری خیسوس کریستو شیطق چی کیچ ری که کوخونیک ارتق چی کپی ری کوخونیک ری اوخ اوخ چپی تالک چوشه ری پیشاب ری اوخ اوخ کلوم چریچ ری کوخونیک چی ری کپی نا شخی کوری ری پیشاب اری قاق تیخ اولوق چی کتی ری کریستو ارچ ری اوخ اوخ سوکیل تک وینق رومال ری قاق کوخونیک کتی کود ارتق چی شپن ری کوخونیک ری اوخ ما اوخ قد چی چوشه خون اختیخ چک رومال ریچ چه ایوانو خیل ایش ایش رل کوال ری دیوز رومال ری کوهونک چرچ ری خیسوس کریستو ایوانو خیل ری بنام ای قسنا پا ری کریستو شاسی گوه چیقیم ری کریستو من قد چی خون اخودیو اون اخریگو من قد چی خون پتانینیل اون اخاو من قد چی خون اچی اون ایشوق رومال ریچ چی ری ایش شوی ایش خون چک پا ری کریستو خیسوس کته کود وری ایش ایش ریچ ری کریستو ری ایش ایش ری خلیل ری ری ابرام ای ایش ایش ایش بانی لب ری خری خچاری چینیک گالاتاس کپیتولو 4 کتے کوری ری این کیم بیخ اره تک چی ری ایچ بانیل اک النا ری آره شاس من خال خوخت ری چواج خون اخپاتا نیل ری آره کوری چوشه تک ری کی تقنک ری ایوتت بل اچوشه ری ایری رچ ری خستق رچ چی کتینا کپن ری قیخ چه شو بیخ ری اوتاد شکوخه نکوت ری اوخ اوخه ری اره چی چه اوخه کلاب اوخ اچوشه ری اوکوینم ری خستق چه رچ وی اوه چولیو کتی کوری اره تق چی نیم لخش چقد ری قیخ ری دیو شو تق اولوک ری اوکو خول شلاشک چی شک خونی شق شلاشک چوشه ری پیشاب اره چ چه ری اره کیو کول ری ایک اوچو شری او کو وینم ری پیشاب ای اریچ شری او کو خوشک اخرال کوال ری کوت بل شری ایش ایشال کوال ری دیوس شو تقولق پاری قانیما ری روش لبل ری او کو خول چه کورا قیغ و چی اکو بیخ ابا تات شخی کوری ری ات من ات خون اخ پتانی خیل تا چک شانی ات الکوال شل چک ایوی ات الکوال شل چک ات اچ بانیل ری چی رومال ری دیوس اوخر کانوک اره تق چی ری ایش من ایوه تم تووش ری دیوس ری ایش ישקוצ'ו שרי כי כווינם לי קסטיך שמה אדיוסטח. קטקות, כמקרי, שרי איש איוויתם צ'י אוואץ שרי דיוס, אונגרי עוצוב אישיק צ'רי ירא, רתם צ'י אוואץ איש. חסקו צ'י, כשצלח פתקרי חסטח שמן קוט אוצ'וקאפ, את שמן עוצתח. ארי איש, חצ'ר יוחר, כי גווח כי כוכי ויפ צ'ו שרי, וכווינם רונוחל ורא, רי איש, כי ניקוח ריח תקרי איך, תקרי איק, תקרי חונאפ. רי איש, כי בן צ'וויץ', ארי צ'רי אין כי אינשיביך ויפ רומן ריץ', ומנקות רוצילל רינו כוסי גיגוג. כינתה צ'וויץ', צ'רי איש, צ'ישוש בחרי אינחס רי אין. רומן ריץ', צ'רי אין, שינו שיסח ויפ. רי איש חסרי איש. אישה צ'לה שיק, סיבלחרוק רונוחל גוונימה, כינתה ורי צ'וויץ'. רי איש, מנשי וצלח תנועץ'. קטי קורי, רי איש, איוויתם צ'חון יבילל, שיואו בית צ'וויץ'. צ'רי אין שין יאובישיק צ'וויץ' רי וצלח ציך, שיפרינה במול. אירוק ריק אש קויה צ'וויץ' רי חון יאוואב בקילל רי. רי איש, מנשי וצלח תח, אמן יצל תח שיני וילו. שני שיני קולאח, אינכחס חון אנגל רצ' רי דיוס. שיני קולאח אינכחס רי קריסטו חסוס. חווי חק אוי קמיק, רי אוצלח תקציח צ'קייה צ'ביל תק איווי פרי איש. תרומל נא, צ'רי אין, כוי אהו כמיך צ'וויץ'. רי איש, שמה כל שישקו ויניק, שיקות רי ווקוץ', ארי צ'קייה צ'וויץ' רי אין. לשפוץ' שינחלו, איני כולל רומל רצ' צ'רי אין, קסקים ביך רי סחלך ציח צ'וויץ'. רי ככך צ'וויץ' איש, מנעוצתך. ארי ככך כשקיטה סובי ווק רי אין. ארש קישקיות קוק ריאה ארה. עוצרי אויוטיק חונרוק חונצ'יק ושרומל קורי וציל שירונוחל קאיך. אמן שוויתך ארה תקצ'י ריאין אינקו נקח צ'וויץ' ריאיש. אישלח תקוול קוואל. איומל ריאיש שחומולצ'יק קינק אשקוליך ריאולוק אשקי גוואץ' צ'יק עדנה ארה תקצ'י רי קריסטו צעתינק צ'י איווק ריאיש. כוח נה צ'וויץ' ריאין אינקו נקח צ'וויץ' ריאיש כמיק ריא. ארץ עוצרי נוציח איווק רי איש, שני רומל רצ' שרי אין, מנוויתם תחס איץ' אבי שקים בנו. צ'יביך בת שוויץ' רי אין, רי איש, צ'קיגוח כיקוח איווי פשושי רי פישאפ. לשמן כיתת רי פישאפ, פריץ איבטליק כקילו, שרי אברהם שכוחי כאו וכוחול. חון שכוחי רוק רי אך פתנל אישוק. רי חון צ'ק שכוחי רוק רי צוקו פתלק אישוק. רי חון שרצ' רי אך פתנל אישוק, שלשיק חרי חצ'ח כותרי בקילל. קטקות ריחון שרצ' לי צוקו פתלק אישוק, שלשיק רומל ריצ'יניק. ווארי חון וצ'יבל, ויקב אישוק אברי, קיקיקות קב צ'בל קבח. רינבי אישוק, הרי רי צ'בל קב פריסינאי. כולו כאחרי רל, חכס אך פתנאל. ריארי, הרי ריאגר, רומל רצ' שרי ביאח סינאי, קופה ערביה. איקה מקרי, ארי רי ירוסלם, רי ארי אכפתנינל שכוחי רי ארל. קטקורי רי ירוסלם צ'יקח ארי רי רי צוקו פתלק, ארי ארי ארי נקורי רי קנן. רומל רצ' שצי בתלק ורי.
1: צ'תקי קוטוק, רי עד שמן שתקווין תק כוחי חונאוול, רי עד שמן שלוקח תאוואץ' חונאוול, צ'רקקך באוצ'י רומל כי קוטמל, רי עד שמן אבטם תריוק אשקוליל רי ולוחושיק חונקל. שאני הרי הכיר עירל ריבונו בעם כנוק, תשואש ריקס אישו כלל.
0: קטקורי, רי איש, אישה צ'לשיק, שאיש חרי חסרי איסעק, אישתקורי איש רל רי צ'יניק. קטקות, חסחרי, חסרי אוכר, רי על כל של רומל רי בקילל, שרוקתך רי רל רי אושלבל, ורי חיווה שכוחי כמקרי, איחס קוביך רי צי בתליק.
1: צ'ק יקבי רי אכפת נינה לי שוק רוק רי רל, רומל רש שמן אוסטח שרי רל רי אכפת נינה לי שוק, קצ' בניק רוק רי רל רי צוקו פיטליק אישוק.
0: שכי קורי אישה צ'לשיק, רי אוך מן אוכרל כואל תרי אכפת נינה לי שוק, שאני אוכרל כואל רי צוקו פיטליק אישוק. גלטס קפיטולו 5. ארץ רי אוך, אוך כדי תחינק כוך כנח כנוק, ארי רי קריסטו שוך כירווק, קס עוץ איקוליק בה צ'יבנה בה רוק ורי. מיקוך צ'יבה איוויב, צ'ושרי חטיבל רצ'רי אכפתנינל. אין רי עם פבלו, Rikipin weri chiwech. Weri ish, kishto we karech kpus wiri kowil, mankotu patanri ri Kristo chiwech. Kimbik chihumul weri, chech ronohel winak, chikupus wiri u kowil. Rahaushik cheriare, chikubon weri ronohel ripishap. Ri ish, shitasapang iwip chuach ri Kristo. Igunohel ri ish, chiare kitsuku risuk il paripishap. Ri ish, shitsakapang iwip. Shitasapang iwip chuach risipanik. Kate kuri, ri ugh, rumal ri ushlabishel, kkiyek pari kakohonik, ri hastak cherech risuk il. Rumal rech, che pari Kristo Jesus, mankotu bantahik ripusim uiko il, only mankpusim tah. Shane shuiko bantahik rikohonik, che kchokunik, rumal ri lo ebalk uch. Ri ish, kas uts uchapaleshik shiban ri ibe. Hachinsh kohok esh pari ibe. Arech man kiternek betari saklaksik, wawe hunchomanik ri, man petinak truk riare ri kishsikinik. Hubik uch amilal kashlangwa kualisak huwach ronohel ri qor. Katek kuri, ri in, kinkubanuk ush cheri ish, chipari hawshel ri, man kotchi hun ichomanik chuwach weri. Katek ut, riare, chik kohok esh pari ichomanik, chik owi ri qatbal tih puwi shakabachinne. Kategori ri isha chalashik weri intahina kin yau bishik ri pusinik uwi kowil has kuche kino katash shihumul shikisnak uwashi rik eshrech ri ripal weta kikimuj kip ri hachinta kikinim rik esh pari iwish labal isha chalashik shane ish sik talik arechri ishkiri tahinak kategori rukwe ishkiri tahinak chik mikamba ichukab arech kiya chrech ri bakil Shani rumal ri lo oq ebal kush chikah. Chipatanih ba, chibil takiwib. Shani hun si ho belil, kubih ronohel ri pishap pari rutsilal.
1: Riat, chalokok eh ri awahil atakat, heri khasu lokok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitiheh iwib, kachik olopa iwib, arechman kikista tzih piwiri ish. Ri in kimbih weri chiwech. Weare ri ushlabishel kagomaw ibe, ri ish makishkowint ri kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech, che ri bakilal, arekrah ri tzel puwi ri ushlabal. E ri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekeb kech ohonik, shahikuri man kibantak ri hastak che kiwak kibano. Weko ri ushlabishel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, Utsre tamshik kabanom ronohel ri gastak chikuban ri bakilal. Ri makruk isho kachi. Ri tsel tak hasu wach. Ri kashem uwi parik aslemal. Ri kikilanik chikech ri echos tak dios. Ri itzbal. Ri kashkol patak ri anima. Ri choh. Ri titem. Ri oyowal. Ri tsel tak tzih. Ri tsel komon. Ri tasok ib. Ri tsel tak rayipal. Ri kashem uwi cheriwa. Ri tzel tak uwach wa im eukia. E ronohel has uwach cheheri. Katekuri, ri in kimbih chiwech. Ri hasnubim chik chiwech. Ri kebano wehetak makri. Mankech bechtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri uwach kuyari ushlabshel areweri. Ri lokokebal kush. Ri kikotemal. Ri hamaril. Ri kochonik. Ri patanahik. Ri mankubant keb katzih. Ri kemelal, ri utsu chapik rik aslemal. Rukweri, mank ot hun pishap chek chohin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Kristo Jesus. Shikikoh ri, ri kibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, veri kak aslemal heri ejejas ri ushlabshel. Shukuheri ushlabshel kuban ri uchak pakwiri uh. Makatsukuk ba ni malaka kihil. Aretak chi kukchokinik, chakashol, y aretak chi kikakche ukheri, hekas rihunchik. Galatas capítulo 6 Isha chalashik, shokuhe, weki wil hunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare, ruk hun kimelalak ushlabal, eriat, chachihik ba awib. Rumal rech, che shokuheri, ביאת לוקרי כתו צ'פרי יצל. שיתו אובה איגויב שאוקמיקו בקרי חתק איכן, אישחרין הקורי וצובני קרי גיבנו ריאו פישברי קריסטו. רומן רצ' וכוחון קוצ'ומח שרי ערי כאו נימל, ערי ערי שסמן קוטאווי ונימל, שערי ערי ערי ערי כוסובו וריב. רונוחל גוינק, צ'רילה צ'וניק אוך ריאוק אסלמל, שחי קורי שסקורי אכנה וירי, ריאוק איגיל פרי ערי, אמן רחאו שקטרי, קוצוקוך פקצ'ווי ריאניק אחצ'יק. רומן רצ' שרחאו שק, שצ'חוכונל גוינק, קורוק אחרי רגען. ריטי חושל, צ'ויאבה רונוחל עוצתק חסתק, שרי צ'ריחון, ריקי קודו ריציך צ'וואץ'. מסוג בא איוויב, מנקות החון גוינק, קרצה בה הוא צ'רי דיוס. רומן רצ' שריחסתק שקוטיק חון גוינק, ערי רי ריקויק נא אוואץ', רי ערי, שקטיקוניחיק פרי בקילל שקייק, קויק נא רי בקילל שקייק, רי ערי שקטיקוניחיק פרי אושלבל, קויק נא רי פרי אושלבל רי חונליק כסלמל. מוכתני בה צ'רי צ'ובאניק רי אוציל. רומן רצ' שקפן נא רי, רי אויקיק אוואץ' רי פרי אוקיך, ורי אוכבן כקצ'וביך תקיב צ'ובאניק. שחי קורי, ערי תקצ'י רי אוך, קוקוויניק שס צ'קבנאווי ריוציל צ'קצ' קונוחל. קטי קורי, שסרי צ'קנה ביסח רי אקצ'לל, צ'חונם רי קקוחוניק קוק. צ'ווילם פרי נמלך תקנוציב רי קוציבח ונוקב. רצ' תוקו ביסבל איווץ'. רי חוכון תקווינק שערי ככך עוץ קהיליק פרי קיבקילל. אהרי ווא, ווינק רי. רי קטקן צ'יווץ' ארץ' קיפוס ווי רי קוויל. ארי ככך שבנקות קש כפפה קיווי רומל רי אורי בל רי קריסטו. גווי אי ערי רי שקיפוסים ווי רי קיקוויל, רי אי ערי שכוחי מן קיקיבנתך רי קוביך רי פישאב. שווי ערי ככך שרוק רי אופוסי גווי אי קוויל איש, קוקוכי נמלך קיקיחיל אי ערי פרי אי בקיל רי איש. קטי קורי, רי אין מן קינגווחתך נמלך נוקיחיל. שווי כוח רי ופרי אורי בל רי קחאו של חיסוס קריסטו. רי ערי, ששוכוח רי וואצ'ו לו, צ'ורי רי בל רומל וואצ' אין. רי אין, שינוכוח צ'ורי רי בל, צ'קי וואצ' רי וואצ'ו לו. רומל רצ' שמק עוד ובנתחי קרי, ופוסים ווי רי קוויל, אונוי מן פוסים תח. רי רחאו שיק, ערי רי, שרי אוך, וכון גג אלח גוינק. קטי קורי, צ'קייץ' קונוכל גוינק, שקיקיטרנה בך וחסתק וואצ'רי, חון נמלך חמריל בה, צ'קייץ', איכון נמלך לאוק אבל כאויש בה, צ'קייץ'. שוכחי, חגוע, צ'קייץ'רי, ישראל צ'רצ'רי דיוס. קטי קורי, צ'יפאווי קמיק וביקרי, מקוכי בה חון גוינק צ'קבנו כאש צ'וויץ', שני ווקאם פרינו בגיל, ריחתק ותקבל ריחסוס. אישה צ'לשיק, ריוסיפניק רי קחאו של חיסוס קריסטו, צ'קנח קמבה פרי איווש לבל. אמן. ריווך שצבש צ'קייץ' רי איח אפס. אפסיוס קפיטולו אונו. רי פבלו, אפוסטול רצ' רי קריסטו חיסוס, רומל אורי בל רי דיוס, צ'קייץ' רי אתיוש תקווינק, רי איסוק לך תקווינק פרי קריסטו חיסוס. צ'יווץ' רי איש, ריוסיפניק ארי רוציל רי דיוס, ארי החאו של חיסוס קריסטו. תאוצ'ים תבא רי דיוס, את התשל רצ' חאו של חיסוס קריסטו. ששוכו תאוצ'יך, ריאוך רוק רונוחל וואץ' תאוצ'יבל. צ'ילה צ'יקח פרי קריסטו. קטי קורי, שוכו סיקיך פרי ערי, ערי תחצ'י מחק בנתח רי וואץ' ולו. ערי צ'ריאוך, וכתיוש, אהוך סוכלך תקווינק צ'וואץ' רי ערי, פרי לוקוק אבל כוש, שוכו אושי סך ריאוך. וכוכל פרי קריסטו חיסוס, חיחס רי רוצילל ורעיבל. אוורי חומביש רצ'רי וכיכן לניק, רי אוסי פניק, ששויה צ'קייץ' פרי לוקלח ובנתחק. פרי ערי, רי אוך, כאורי כקולותכם, רומל רי וקיקל, כאורי סצ'יבל מכך פרי נמלח אוסי פניק, ששויה צ'קייץ' פר נוכל את המבל, אפר נוכל נוכי בל. שובן צ'קייץ' רי אוך, ארי צ'קייץ' המח רי אוותליק, ורי בלווי אוצלח צ'ומא בל רי. צ'שו צ'ומח צ'ושר נוכל חסוואץ'. ארי צ'קובן רי ארי, ארי תקצ'י, קצעת רי איך. ארי תקצ'י רנוכל חסתק וואץ', ochu sheshak hunchi holomach, ri Cristo, ri hastak ochikach shkuhe, ri hastak ochuachuleu. Katekuri, pariare, ri uchtasatalekui, chi uchsikit alek chi oher kanok, herichas ri uchomabal riare, ri kabonor nohel hastak uach, hechasri urayibal. Arechri kuhushik uchyal nim ukih ri ukihil, ri uchcheshas oher kanok, kiyem ri Cristo. Pariare shokuhe, ishkori ish are takchi, shitari utsih ri saklachtsih. Ri utslachtsih, rechri igolotahim, eshishkohon chechriare. Ri ish, shishtik, rumari rushlabal, rechri chinik, wetyoshlach ushlabshelri, chiare, napial shrechri iwechabal, ekusukumar, rikigolotahim, riwinakche, keulo ri dios, rech ubishoshikri ukhil. Sharumal kuwa, chiriin aretakchi, shingwetamah, rikohonik, riish, shrechriahaushel Jesus, shukuhe aretakchi, shingwetamah ri loko ebalikush, kuk konoher rietioshlak takwinak, sibalaki maltioshenik piwi riish, ekishinatisah riish, aretakchi kinchau ruk ri dios, kingweye harech ri dios, rechriahaushel Jesus Cristo, ritachel, rechriak ehil, kuyachi wech riish, hun ushlabashel alah nohibal, ehun ushlabashel etamabal. Arechkuban chiwechri ish, chakastih kiwetamah uwachri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokochri iguanima. Arechri ish kiwilri eyebal, chikuya chiwech aretakchi, kishusik ih, e kiwilri uk inomalri uk ihil, rirechabal chikisholri etioshlak takwinak. Erinimlak ubantahikri ukowinem, Rechutok obisashik kawachri uch, chekukohonik parinimlach uchuka, cheriare, shukut pari uinakilri Cristo. Aretakchi, reshualahisah uachriare, chikishori ekamnakib, eshut uiba, pari ritjakab, chilachikah. Puiro nohel nimlach rahawibal, puiro nohel chukab, puiro nohel utsil, puiro nohel nim uantahik, epuiro nohel takbiah. Cheri ish kishkowinik gibih. Manshuit pawe uachuleu ri. Shukuhe, pari uachuleu chepetinak. Shukoh ronohel hastak chusherakan. Shukoho uholom ri komon tios. Chare ubakil. Ritzakat ubantahikare. Che ronohel kunohisah paronohel. Efesios capítulo 2. Katekuri. Ri ish che ishkaminak rumalri iwetzelal. Erumal riimak epaweri, ri ish shkuhirik aslemal hachari kubanwe uwachuleuri, hachari ahawrechri rahawibalri kyakik, we ushlabalri, chikrokatah ri kichak ri keshutunik. Katekuri, konoher ri uch, oherkanak, ucheri echachari eare, ri uch, korek aslemal pari urayibal ri bakilal, ri uch, arek kapatanih ri urayibal ri ubakilal, Eritzel takchomabal. Katekuri, ri uch, echachari enik achchik, shukbechuach ri royowal. Katekut, ri dios, chek inompari, lokok ebalukush, rumalrech, chesibalach shuhu lokok eg. Aretakchi ri uch kaminakib, rumalrekamak, shuyachkech hunkak aslemal shukri Cristo. Rumal hun sipanik, ri ish, shishkorotahik, shukriare, shuwalachisah kawach. Eshukutu yubanchikah pari Cristo Jesús. Rukweri, shukut chuwach ri uachuleu, rinimla huk inomal ri usipanik. Rukri ulukok ebalukush, chkech ri uch pari Cristo Jesús. Rumal rech, chekasih rumal ri usipanik, shishkolotahik. Rukri kohonik, wekolotahem ri, mangiwuta ish petinak wi ulok. Shanehun usipanik ri Dios. Mang petinak trumal kachak uch. Arech man kota hun, kkowinik kuban nimla huk ih. Rumal rech, cheri uchuchak, shukupan pari Cristo. Arech ri kkaban ri utstak chak, cheri Dios, shusukumak chi oher ulok, rech to obisibal kawach. Chnatahok ba chi wech ri ish, chi oher kanak, ri ish, che man kota ri kkohonik ri ea judio siwuk. Ri ish, che shbish chi wech, man pusim tkikowil. Kumal ri winak chekikibih chekib pusimu wikikowil. Rumal rech hun pusinik parikikowil. שנתו הוקבה צ'יוויץ' שרי איש אוכר כנק מנקות ריקריסטו יווג שישפקצ'י שוויק פריוטי נמיטרי ישראל ישקשלן תקווינק צ'וויץ' תקריץ' בלגב אריחתק וצ'יניק רי איש מנקותי ויבל ימנקותה ידיוס פאווי ווצ'ו לאורי קטקורי כמקרי פריקריסטו חסוס רי איש שאוכר נח אישקווי רי איש שונקחצ'יק אישקווי רומל ריוגיק אל רי קריסטו רומל רצ' צ'יארי ריארי ריקחה מריל ריארי צ'צ'ושול קפ בנתחיק שחון צ'י בנתחיק שובנו שוקסח ריטפיאצ'ה וחצ'וב קיווצ' רי איארי קוצ'ופורוק רי ובקיל ריארי רי קיטיטיק שוקסח תק רי וציח איתק רי ופישאפ רי פישאפ ארץ' רוק רי ובקיל ריארי קובנקוק רי אקפ בקילל שחון צ'י קגווינק ישחי קורי כבנתח לחמריל ישחי קורי רי איארי אהוץ רוק רי דיוס פחון צ'י בקילל רומל רי רי ביבל רומל אורי ביבל ריארי שוקמיסח רי תאיתיק ריארי שפט שאוגי איק רי וציל רי וציל צ'יווש רי איש צ'נח אישקווי הפנוק רי וציל צ'יווש רי איש צ'נחח אישקווי הפנוק רומל ריארי פסיעוך וכקב וכקופה חון צ'י ושלב של קוקוויניק קוקבית שונקח ריטת של שחי קורי ראיש כמקרי מנגיש כשלן ווינק תצ'יק ראיש אישי שרי כתינימית רי אתיו שלך תק ווינק אישי שרי רצ'ו שרי דיוס ריחת שאיש קווי ראיש חריחה סכון כתי קיבליל ריחת תק אפוסטול ארי אקשת לוציח רי דיוס ארי אבך פרי רחוולך ארי רי קריסטו פרי ארי רונוכל עוצחה קיקייק הקבנתחי כחון וצלח תיוש פרי אחאושל. פרי הרי שבוכה רי איש אישקו פריחה. ארץ רי איש אישכון רצ'ות שרי דיוס פרי ושלב של. אפסיוס קפיטולו 3 רומל קוואו הרי רי אין רי אין פאבלו שאין קובע שרומל רי קריסטו איגומל רי איש שמן אישי אחודי אותך. ורי איש איצ'בום חסו יאיק שובן רי דיוס צ'וויץ' רי חייתק סיפניק רומל תוק ביסבל איגוויץ' רי איש שייתק צ'וויץ' פחון ורם רי אונוכי בל רי אוואטלק תק חסטק צ'רי שביטח פחוכון תק ציח ומל אין רי קמיק רי ארי תק צ'י כסיקיתך ואילו ציח רי אין כשקווין רי כגוויל רי נוכי בל כאו רי אין פווי רי אוואטלק רי צ'רי קריסטו ואוואטלק רי מנשוקות צ'י כיוויץ' רי אהוכר תק ווינק חסרי וקוטיק קובן וקמקרי שקצרי אהו אפוסטול ארי אהו חשל וציח לדיוס רוק רי ושלב השל רימן אה חודי אותך שכוחי קורי קצבל רי אה הרי אהו צגדיל ביחום בקילל קורי צ'יניק קוק פרי קריסטו חסוס רומל רי וצלח ציח קטי קורי רי אין שאין אחצ'ק צ'ש ואוצלח ציח רי רומל רי סיפניק ששויה רי דיוס צ'יווש רוק ונימלך צ'וקאב. צ'יווץ' רי אין, צ'אינארי אין ניצלך צ'קישול כנוכל רי אתיו שלך תקווינק, שויה צ'וויץ' וסיבניק רי. ארץ' כמייק צ'קאץ' רימן אהחודי אותך, רי נימלך וקינומל רי קריסטו. אקויה פן נימלך סכיד, רי וסיבניק צ'אוואטליק. שסס אוואטליק ולוק רי ארי, שסיבלך חונה פרי דיוס. רי ארי, צ'קאיסנל צ'שרונוכל חסטק. ארץ' תקרי אחאוי בל, אתקרי צ'וקאב, רצ' ריקח, כתמח כמקרי. רומל ריקומון תיוש, רינים לך נוחי בל, ששוקוך רי דיוס. פאווי חונליק צ'ומה בל רי, שריארי, שצ'ומח פרי קריסטו חסוס כחאו של. צ'קויה צ'קאץ' ריקה צ'וקאב, ארץ' ריאוך כוכב רוק, כוביסבל כאוש פרי ובאה, ריקוחוליק צ'ונקח רי קריסטו. חן הקוט, ריאין קינדה צ'יווץ' ריאיש, משתוקריק, רומל תקריק אש תכן כנרק אין רש תוקו בסבל איגוויץ' רי איש. הרגווה רי איכיל איש. רומל קוואו הרי, כנמייך רי נוצ'אק צ'וויץ' רי תתשל. רונוכל תתשל צ'קו פריקח, איפרי וויץ' ולו, קורי ובי רוק רי הרי. הרש רי הרי, רומל רי אוקינומל רי אוקיכיל, קוייבה צ'יווץ' רי וצ'וקאב רומל רי רוש לבשל. הרש רי איש, קוי וואנימה. ארץ' רי קריסטו, חכי פרי איגוונימה, רומל רי איקוחוניק, ירץ' שרי איקי בליל, ארי איתי גיבליל, kuhiba pari lokok ebal kush. Rukweri, riish kuhir yichukab, arich riish kichubo, kuk konoher yachoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri aksik, ericho. Riish kishkowinare, chireta mashikri ulokok ebal ri Kristo, chiare sibalak nim chuwach ronohel nohipal. Ekishok daripa, tzakatalak iwutzil, par noheri tzakatalak rutzil ri Dios. Chechriare, cheri uchukab, kchukun pakawi. Ek kowinik kuban sibalak nim, china chuwach ri hastak uwach. Chekuk kowinik, kakato, ek kachomag. Chechriare, riuk ikhil, parikomon tiosh, e parikristo Jesus, paronohel ikhalil, chubek ikchubesak, amen. Efesios capítulo 4. Riin, si balak kinta bachi wech riish, riin che ink obache pari Cristo. Arech riish, kukujun utzalak ik aslemal, romal rech che riish ish siketalek. Chigonek ba igwip, ruk kmelalak ibantajik, eruk kochonek. Che ikuyu ba ri enik achchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, che shahun iwach pari ushlabashel rumalri ni malahutzil. Chikohiba shahun chi ibaqil, e shahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal, pari ish siketalikwi. Hun chi ahaushel. Hun chi kakahonik. Hun chi kakasna. Hun chi dios etatshel kech konohel. Priare, chek opa kiwi echi ni malah konohel. Priare, chek okumal konohel eriare. Chikopa konohel. Katekut. Konohel chik kajohunal, kak omom hubik, ritokop isbal, wachak rech ri Dios, jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwa weri, kibishik.
1: Shpaki chikah, yeshiu kambiri ekopache, shuyata risipanik chkech riwinak.
0: Shpaki, has kuwa weri, weman shokuhe kubik, cheshushuli chushe ri uachulew, katekuri. Riare chesh shulik, shukuhe are riare chesh paki puwi runohel kah, arech kunohisah runohel hastak. Katekuri riare, shuyach kech enikah, arech kiwishik e apostol. Chkech enikahchik, arech kiwishik e kashalutzik ri Dios. Chkech enikahchik, arech kiwishik e tzibanel chesh ri uslachzik. Chkech enikahchik, arech kiwishik achtiha. Arech arewa ri katakan chikech ri etioshak takwinak parichak. Arech kas utsriha rech ri ubaqil ri Cristo. Eruk kuwawere ri uj hunam kuhwe konohel parikohonik epanohibal rech ri ukohol ri Dios. Eparit akatalak winak. Che pari ukowil ri uk aslemal kubono rits akatalak uk aslemal ri Cristo. Rukweri arech ri uj man ujak lap tachik. Ri uj man kuhbet chiruk ronohel tzig, e paronohel kiaqiq. Pari hostak tzig kechri winak, e pari ketzelal ri eare chekek amanubik pari supunik. Katekut, ri uj chukkohiba pari kak aslemal pari sakalak tzig, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba paronohel riare, chiare ri kakholom ri Cristo. Eche riare, kuyari hunam ri koh ib, chiri bakil, Rihunam, enimlah uwokoshek. Ruk ki wach takurab hawi kutsuku, e kusilo bisah riare, hehasrichak kikibanchi kihuhunar. Katekuri, rukweri, kikiyek, e kuyakri pari loo ebal kush. Katekuri, kimbich chiwech, e sibalah kinta chiwech pari ahaushel. Mi banheri, rik aslemal hehas kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk. Chek ori itzel kichomabal. Ri eare ek oparik ekum. Ri eare ek aslan winak chuwach ri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklaxtzig rumal rech che ri eare kohun abahalak kanima. Aretak chi man utzat ri kinoh parikik aslemal. Ri eare shikiban siblak itzel khastak uwach. E shikiban siblak tzil tak khasuwach. Katekuri man aret weri Rishi weta mahri ish. Ri ish are shi weta mahri Cristo. Weri ish are riare shikam paritzig e pari kutbal. Hun kutbal che jeri je jasri sakalak tzig rukri Jesus. rakhawshik cheri ish kiya kan rinabe ik aslemal e kiya kan ri erwinak che kishuk amu bi parikamikal e paritsel tak rayibal katekuri rakhawshik cheri ish kukuhi hunkak ichomabal e rakhawshik cheri ish kiwatsiqih rik akwinak che banam rumal ri dios parisuk il pariutyoshil risaklaktsih kamikri mibantsih chibir risaklaktsih rukri akhil tsaqat lamang ukhki tsaqatil tarienik akhchik weshpei woyowal mishmakunik riqih maqahba uwach we iwoyowalna rakhawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk riwinak che kelqanik ma era anchiba shani are utchubna uchak ruk taqriuqab arichik kubunik kuban riutsil ekiutori emebaib ma elba ulok hun itsel tsih parichi shani are chibihri utsih arich kiban rir hawashik ekiban riutsil chikech rikish tatabenik miyabis chrech ritiosh la khushlabashe rech ri dios riare che shishutiqo rukri utiqbal rech ri hun qih arichi kuban rikolotahim runohel banoh oyowal nimlak tsikhtal ritsel taktsih warunohel gweri makohi ba iukri ish chibana ba riutsil chishol ri ish erukri loqoqebal ikush chisachabari imak chishol hekhasri usachikri imak shuban ri dios pari kristo efesios capítulo 5 chiternek ba uach ri dios hekhas ish loqalah taqal qalashil kategori Hish ba pari ube ri loqoqebal kush. Hechas ri Kristo, che shishu loqoqeg, e shuhachrib rumal shultoqobisa qawach ri uj. Shuhachrib chrech ri Dios, pa juntabal toqob che helikalah rushlab. Katekuri, ri makruk e shuhachi, erunohel uach itzel, on ri loqoqebal chrech ri puak. Mi bieg ba weri chishol ri ish, arewa di utz chikech, ri etiosh lak taqwinak. شکوهای ریتل تختیر، ریچور تختیر، ریموش تختیر، رنوهای لوری، من از دخ، شانه چیش مال تیوشین چرچ ریا حاوشل، رومال ریچ چه از رتامشک چی بنا، ریخون چه کوبان ریماک روک اشکاچی، اریاره چه کوبان ریتل تختاستق، اریاره چه کلوکوک اخری پاق، ریخون ری کهون خوسو دیوس، من کوکت ری پاری رخویبال ری کریستو، ای پاری رخویبال ری دیوس. Mankot bahun kish subuwik trumalenik ajos taktzir rumal kuarno helweri ritzel eri royowal ri dios kpepa kiwiri winak che mankakta uachriare mimamba hunam iwachkuk we winakri oherkanak ri ish ishqequm katekut kamikri ri ish ishsaqil paria haushel shishkasleman ba khas ishralqual ri saqil rumal rech cheri uachinik risakil, arediutzil, risukil, erisakalak tzik. Gaz utz rilik txibna rikastak txe utz suaz rikhaushel. Emiban hunitzel txak, txe rech rikakum, xaniare txibna katok tzik buwi gwere. Xinakut, rikastak txe ba awal kikiban wewinakri, riuk kuk isik suwi txeri ubisik. Katekut, aretak txik kapan katok tzik buwi gwere, kakalxinik pari saqil. Runuxil rikastak uwaj che kakalxinik saqil ri, rumal gweri kibishik.
1: Chatk astaxok ri ad che katwarik, chawalisa xawib chkishol ri kamanaqib, ek chublin na ri pawir yu saqil ri Kristo.
0: Shaxik uri, qas uzunik oshik chibna ri lik ri ik aslemal. Mak uxi ba xun chuk ik aslemal. Shani chik uxi ba xun noxib alalak ik aslemal. Utsbach beri ik aslemal pawe uwachuleuri, rumal rech che izel takwek ikri. Mi ban rich u khastak uwach. Katekut, are qas chiwila hachike ri uraibal ri dios. Mishqabarik, waweri shak izel k aslemal kuk amulok chiwech. Shani are chitsukuk ri tzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishoch, echilima echarizah riachauchel ruk ronohel iguanima. Paronohel qih, e paronohel hastakuwach, chishmaltioshin chrech ri dios tatshel, romal riubi riachauchel Jesus Christ. chinimach chibil takiwip pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho kilal, chikinimach ri eka chahilal, jejasri unimashik ri ajaushel. Rumal rech, cheri achahilal, riare are ujolom ri richo kilal. Geri pari Cristo chiare ujolom ri komontios, riare chesukol ri bakil. Katekuri, ri komontios kunimach ri Cristo. Rumal kuaweri, rajaushik cheri eicho kilal, que kinimahri eka chahilal parronohel. Ea chahilal, chilokok ekbari iwishokilal, gerijas ulokok eshikri komontios kubonri Cristo, ishuhachri prumal utokobisbal uwachriare, arechkutio charizahre, ekuchachobehriare rukriha eruktir. Rumal rech, chiarekrachche chakcho, esakil chuachriare, arechmankot hun tsilobinakchech, onhun bachoichech, Onhun chik hasuwach, shanet yoshlach, echach ochalach riubantahek. Hekuri hasweri, rahaushik cheri ish, ishachahilal, ke ilokok egri iwishokilal, hehas ulok isashik riibakil ri ish. Hachin kulokok eg ririshokil, shasaregui riare kulokok egrib. Rumalrech, shemankot hunwinak kretselah humul riubakil. Shanekuk isa riare, ekuban riutschrech. Hejas kuban ri Cristo chech ri ukumon tios, laman uj tzakatil ta ri ubaqil.
1: Rumal kuri, riachi kuyakan ri unan utat, ekuyut na ri ruk ri shokil, echiakiab ri ejun chibaqilal ri.
0: Waweri junim la hawatalik, inkuakim bihweri puwiri Cristo, epuwiri komon utios. Katekuri, kim bihweri chiwech, igunohel chilokok ehri iwi shokilal, Jehas ulo oshikiwi pri ish, eri isho kilal, nim chirilawi pri rachahil. Efesios capítulo 6. Ishal kuala shel, chishniman chrech rikitzig rinan itat, pari ahau shel, rumal che utzwere, nim chiwilawi ri itat eri inan, aregua weri rinabe pishab, chek ohun chinik chrech, arech riat, atki kotemal katkohik, Ekukohe junimalach ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat, mi banrik es chikechri e igual kual. Are chikuturi utzil chikiwach, chikahisach kiwach, echibiach chikech hojun takzih, hachari krahri ahaushel. Yachchakib, chinimach kitzihri e iguahau chuachuleu, ruk shibrikil. Rukhun utzlach iwanima, eri hachari nimanek chrechri Cristo. Mishnimanek, Rumalrech che arekiwag utzkishkanach chikiwach riwinak. Shane chibinach che ishrach chikib ri Cristo, che rukakanima kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuwach ri ahaushel chibinawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utohbalil, kuyari ahaushel gerijas ri utz ubanik shibano. We ishachchak onwe ishahau. Katekuri ri ish ahawi, Geri chibnari ish kukri eare. Miban rik es chikech, e chichomach cheri ish, eri eare, kori iguajau parikah, e cheriare, mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri, ri ish chikohoi chukap bari haushel, e bari ukowili uk aslemal. Ri ish, chiwatsiakih ri hetak chich, rech choh rech ri dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, Cheri mankuch ochin takuk enik ach kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch ochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, che erech kekum ek o chuachuleu. Rukri eushlabal, che ek o parikach. Rumal kuwa weri, rahaushik cheri ish, ki wets ekich rich ich rech choch rech ridios. Arech pari itzel ich, rish kori chukab. Eare takchi, shkis runohel gweri, re ish kas kokish kohik. Re ish tak alikanok. Shimitalek re ushe ipam, ruk risakalachzih. Iwats eakim risukil hehas uwats eakrech chok. Are ishahab, riachishom kikoho. Arech kohubush uach ri utslachzih, rechnim lahutzil. Chiarek opari ikab, rich ich, rech rikohonik. Arech rukweri, Re ishkish kowinare, che uchupik ri hetak chab, che rukkak uzi homri tzel. شقوخه چیکوخوبی ویری ایش ریچیچ رچری کلو تخیم ای پاری قب ریچیچ رچچوخ رچری اوشلا باشیل چیاره دیو چیخری دیوز چیکوخی باری ایک اسلمال پاری چاویم روکری دیوز اما قیل چی چاو روکری دیوز پارانوخیل قیخ او زبانیک چی بناوه ری چیش چاوک پا کی توقی بیسابال کی وچ خونوخیل ریتیوش لخ تقوینق کاته کوری چیش او وپنوی ری این ریچ توق بیسبال نواج اره چی این کین کووینیک چیو بیشک ری چیخ اره چی کین خاق ری نو چی یاره چی کین کووینیک روک چوک اب کین کوتو ری کوتالیک اوچلاخ چیخ ری این چه انگیال او بیشک اره تق چی این شی متالیک بچه چو یابا ری دیوس چوش اره چی کو کین یاو بیشک ری چیخ ری این کین واخ چی ری ایش کی ویتماخ خس ری او بیال این بینق ای خسری تخین کیم بانو اره ری تیکی کو کبیه ناری رونو خیل چی ویچ ری اره چی لو قلخ اچالا شک ای اوچ کچکون گوک پاری اخاو شیل کین تقو بی ری اره ای گوک اره چکو یا قچی خول چی ویچ یا اره چکو یا اوچو قب ری وانیما ری دیوز تت شیل ای ری اخاو شیل خیسوس کریستو کی کیا ری اوچیل چکیچ ری ای اچالا شک روک ری لوگو قیبال کوش ای روک ری کخونک ریوسیپانیک ری دیوز چکیچ کنوخیل ری گویناق چه که گی لوگو ایخ ری قهوشیل خیسوس کریستو باریک اسلمال چه مکه قیده ریوخش چیباش چکیچ ری ایخ فیلیپو فیلیپینسیس کپیتولو اونو ری پابلو ری تیموتیو ایو پاترنینیل ری کریستو خیسوس چکیچ کنوخیل ری ایتیو شاکتاک ویناق باری کریستو ری ایاره چه اخ فیلیپو، کک ری اکاخ یوکاب، ای کک ری اکی دیاغونوس. ری سیپانی که ری نیمالا خوچیل چی ویچ ری ایش، رومال ری دیوز قطات، ای ری احوشل خیسوس کریستو. کین مالتیو شیخ چی ریچ ری نو دیوز، رونوخل تق مولا ری تق چی، ری این کین چومان پیوی ری ایش. رونوخل تق ایخ، پا رونوخل مولا ری تق چی، کین چاو روک ری دیوز، کین تا پیوی ای ونوخل ری ایش، روک اکی کتی مال. رومال ریچ، چکین ناتی ساق چی ری ایش او چو بانیک ری چاک کی بنو پاری او چلاخ چیخ شاس پاری نبیق ایخ چی کتے کامیک ری کتے کوری قساره ری آره ری چی شو چپالیخ ای وک ری ایش وی او چلاخ چاک ری کتر نبیق نکوری ری او چاک چی کتے نا پاری او ایخ ری خیسوس کریستو او چی ری این خیوا وی نو چو مانیک چی ویخ ری رومال ریچ چی ری ایش ایش کو پاری وانیما ری ایش ایش کو پاری چیچ اینو خط این پچه شکوخه ایش کو پاری او تو ایک ای پاری او یا ایک او چو قب ری او چلاخ چیخ ری ایش ایش کو اوک پاری نو سی پانیک خینا گود ری دیوز شین ری لو چه ری این سی بلاخ کی شین لو اوخ ایگو نو خیل پاری رانیما ری کریستو خیسوس کاته کوری اره گوا ویری کینتا پاری نو چاویم ری لو کوک ایبالی کوش قس چین مار با قس چکوخی با او چلاخ اینو خی بال ای قس اوز ریلیک اونیک اوشیک رونوخیل رکیا ناری ایچی ویچ اریچ قس کینیک اوخ ناری اوچیل ایری سوکیل ایری نیمو بانتخیک اریچ کی چوپانیک قس چاو چوخ ریک اسلمال ای منکوت کش قیلیویک پاری او قیغ ری کریستو قس ایش کوتا با پاری او چلاخ چاک ریچ ری سوکیل چک اوکوک رومال ری خیسوس کریستو ریچ او قیخلا شک ایو ملتیو ششک ری دیوز یا چلا شک ری این کین وقت چری ایش کی ویتا مخری خستق چری شین کل مخری این اوت شک اما اولوق چری چری اوت سلخ چیخ رومال ریچ چه پاری بریتوریو ای پارو نخیل کولی بال سی بالاخ تاماتالیک چه این یوتو لیک ای این کوبا چه رومال ری کریستو ای سی بالاخ ای اچلا شک کوری کی چوقاب پاری خوشیل رومال چه این یوتا لیک ری ایری ای اره کو سی بلاخ کی چوقاب ای من کی کشی بیخ تکیب چه او بیشک وی چیخ ری خینا گود ایک اونیک آخی کیا او بیشک ری کریستو روک ری گیاق رینک روک ایچل تاکو شلابال ریچ چوخی نیک کاته گود ایک اونیک آخ چک چه روک اوچلاخ چومانیک کی کیا او بیشک ری کریستو ری ای آره کی کی بان ویری رومال ری اولو قوق ایبال کی کوش رومال ریچ چه گتام چه ری این رخوشی کینتا او وچ ری اوچلاخ چیخ روک ویری ری نابه روک خون ایچل و شلابال ریچ چوخینیک کی کیا او بیشک ری کریستو منسوک تری کی چومانیک کی کی چوماخ چی روک ویری کی کیا چنا رالال rihetak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal rikep kiwach, on kumal rikastihek olek, shaskohun sih puviri Cristo, erin kin kikotek rumalweri, eshaskuyanare no kikotemal. Rumal rech sheri in, haskuetam chewaweri.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kategori, kamikri, chikaslemanok, kehasweri, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish, usreta mashigi banomri upishabri a hausher Jesús, chishkashir chiwech. Kategori, arewari urayibalri Dios, riutioshri sashiki whip, mi banri tsel takhastak. Rahaushik chigunohel ishkiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalak aslemal. Emishtak paritzel kaslemal, jehaz kikiban rianik ahchik, chek ochihun kikohonik, che maketam tu wachri Dios. Chishol riish, matbako hun kakashpuwi ri rachalal, onche kusubu ri rachalal, riahawshel kuyana uko abalwa weri, jehaz shiata hubishik chiwech, ishopuhesh kakohohek kachuap, chechubanik weri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sikihta paritzel kaslemal. Share shukusik ich paritiosh lach asleman. Shahekuri, wek ohon kretzlach kukyaku biweri, man kretzlachtach, man kukyaktu bi hungwinak. Shane are kretzlach, are kukyaku bi ridios, chikuban sibanik chiwech paritiosh lach shush la bashel. Man rahaushiktach, chiri uch, kutziban chiwech puwiri loko ebalk ush, chikisholri ea chalashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamahweri, chikasruk ridios. Atekuri, si balak usubanik kiban weri, kuk konohelri achalashik, iach Macedonia. Katekut, kakatachiwech achalashik, chakas chibanaba, kas chishnabeahok pariutzil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kaslemal. Ruk kishok il chechubanik ronoheli chak. Chishchakunba rukri ikab, jehas uktakaninak chiwech. Ruk uwa weri, ri ish, kuhihun uzlahik aslemal ri. Chikiwich ri winak che man ek ot iwuk. Katekuri, man kot hun winak ri, rahawshik chiwech. Achalashik, ri uch man kakaktak, che man kot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak ashowi wanimahe has ri enik ahtak winakchik, che man kot akeyebal. Rumal chewe, kakakohoche ri Jesus shkamek. Katekuri, shkastahuwach, shukuhe, ri agwinak che kewar pari rutsil ri Jesus, ri Dios, que uk amo binari rukriare. Rahaushik kapihweri, chiwech puwiri utsiri ahaushel. Riuch winak, chikuk kasik. Riuch konare takchik petikri ahaushel. Mankuk nabiahtari, chikiwichri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal, chikuyanari uch abalri arkangel. Rukri kutbal, chikuyanari utomri Dios. Ridios kushuli ulokri, chiparika hulok. Erishekam rumalri Cristo, are kakastak kiwachri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uchkasarikna, ri uchkonakanak, kamulikib rikuk, ekukambiri puwitaksuts, arech kakakulahri ahaushel parik aki. Katekuri, henakuri, ekakolen rukri ahaushel chubek ir chubesak. Chiabai chukapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri.
0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Arechriare, cuya uchukab, eukowilri y cojonik. Arechmankot junchiwech, chikuban kebukush, patakrikash. Reish, asiwetam chearewa, riqechbal. Aretakchiri uch. Uk ochik chishol, ri uch shkia ubishik chiwech, chik karaknasi balak takk esh. Katekuri, shpenak ut kamikri, ri hachai wetamchik. Shak uheri, rumancheri in mankin kida chik, kinweyeh chihumulweri, kintakubiri are, arishkirilari ikohonek. Kinweyeh cheri koholi gush, matbai shutsakom paritzel. Shakekuri, ri kachak, weneman ut tachik ubanom. Kategori, weuchanimri, ri Timoteo, kateri, kulikchi pari tinimitulok. Kategori, kuya uslaktak utsihol chikech, puwiri ikohonik, e puwiri ulok ebalik ush. Kubir sheri ish, יקולום הון אוצלח שומניק בקווי ריאוך, שכוחי שרי איש כיגוח כיגויל קוואץ, חיחס ריאוך שכך כתילי וואץ. אצ'לשיק, רוגרי איקוחוניק, ריאוך כגוחי חון קג'וקאב, פרונוחל קשיפריקיל, אפרונוחל קאש כקריקו. כמקרי, ריאוך כוחון קקלח קק אסלמל, רומן רצ' שרי איש סיבלח אוץ, איש כנחינק פרי אהו של. לקס כוח כווינגו שאוצלח ומולטיושיניק, כקבן שרצ' רידיו ספיווי ריאיש, רומן רצ' רונוחל ריקי קוטמל, כי יאיש שקש שווה שריקה דיוס, שג'קב, שבקיח, כקטש רצ' הרצ' ריאוך, כקיל שינה איוואץ', אישחי קורי כקיינה, כקצקתי סכנה ריקרחנה פרי כוחוניק. שירת ברי דיוס, כתת של, כחו של חיסוס, כמו בי ריקבי, שאיווק איש. קטגורי ריאיש, ריחו של, כוק איריסחת בה, כישוכו נמחת בה, פרי לוקוקבה ליקוש, צ'ירו בילום תקיוויב, הרי לוקוקבה ליקוש, כוק קונוכל, חיחסרי לוקוקבה לקקוש, ריאוך צ'יוויץ' איש. ארץ כוכוכי וצ'וקב ריאיגוונימה, פרי תיושלח כסלמל צ'וויץ' רידיוס. ריקתת של, פרי ובדבל ולוק ריחו של חיסוס, כוק קונוכל ריאיותיושלח תקווינק.